Höj gitarren i monitorerna, tack. Lite mer trombon. Jag ska gå. Ja. Nästa låt är tillägnad en liten kille som står längst bak där, men rätt härlig fårfrisyr. Han heter Badass People.